Ôi, mà nắc tôi khi đi mà nịch. Mình phải lấy ra hai vị mà nắp khi đi mà nịch. Mình phải lấy ra lấy mà nắp. Matthew Saunders, 86 Main Takarita Hablo. 2905 extension 2224. Matthew Saunders from 86, Rita Hablo from 91, 2905 extension 2224.